0: Skinner.
1: What?
2: Dengan mana tidur? Bil hayati dunia itu dunduk adunagi. Wafariho dengan mana tidur? Bil hayati dunia itu dunduk adunagi. Bu amin otarat tambulit tidur. Bu amin khalifrat tambulit tidur. Bu takil sohna surafat tambulit tidur. Bu amin diplom tambulit tidur. Ya Allah mana didit? Wama al hayati dunia fil akhir. Illa mata tidur utelna. Mana tidur utelna. Wama al hayati dunia dunduk inekut. Gujaga gi fil akhirati boku dugule ci al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhirah kon titru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titru jote waw man sax hadji mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal min titru talna bala nga titru demal ba yawm qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dur titru waw mam no tane ko wax nga deug de nit di bala titu yo mal xiyam di wax kenn mala geul day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geul rek wax na deug tabarakallah yam yalla fayal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bi al akhirah ni ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek ni keur gi gëne bagage yi manam ku duye taati cindi ni ko keur gi gëne nun la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama ko misal sa su nek ngale ak dunya dam ko jigeenal ci arab alakhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak alakhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ne fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jëm ci ñun ben bis nga xey rek mën nga say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tak tek sa montor ne la bayiko fi sa jaara bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dat lay wone la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew lu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañ soxna ñu deglu tafsir bi te lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah di nona te ñun ñepp ñoo xeq tere bi ñu togal leen ci jëriñ ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي ني دغلو دل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
2: ayu ñu tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc ci madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ju mukk alquran su jeufandiko fi'lu mudari' ak su jeufandiko madi du ben yalla ngi jeufandiko mudari' jublu ci na wax ji dalul luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunitu bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacc ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacc ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam nga lol la ñi weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wédde ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du alat xéetu alayhi salatu wassalam te fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alat yépp te fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu alayhi salatu wassalam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو بيتاغي نسا بوك يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو ني كو واتي كنتان يا معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو ني كو نكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نييب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñubmi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه سلمتي تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من اناب كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي جيم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خينتو نجوبو يالا دي اك كي فيتير لو تناجي وا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi musanko ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekke ci aaji yarantay da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana bokku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ci bokku yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gemni allazeena ñi nga xamne amanu gemni gem nañ yalla gem nañ yoonenti ali musallatu wasallam gem nañ malaaka yi gem nañ téré yi gem nañ alakhirah gem nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatliku yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatliku yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu ma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lén leen da fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ak nangam lam na ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatliku yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk téméré tay nekk bu ñaari téméré ya andé benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ko nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yitt liko ñi nga xamne ñoy wess won ala dama xana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullah bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيب نك دي فاتليكو يالا فاتليكو خا خني سا بوي بغ دغ سي لو موي تيري رك اي دا دي نيو سي سكارن لا يو دي ياغي بغ ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غا دا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقره بالناس جيما خام لي موي تيكي سو خامي لي موي تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ ديو سي لا نغي بغ ديف su ko defé do daanu ci benn kamb ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tii aqwam mo lay tek ci yoon wu jubowu ñan ñoo ñoo ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamné aamano gem nañ wa amilu salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ni allazeena aamano ñu gem wa amilu salihati def lu baax ñu ni de tuba lahum taxel ñal na leen ñoñu de ñom tuba lahum taxal ñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaaraku ta'ala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mu ne baatu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazeena aamanu ñi gem wa amilu ssalihati tay def lu baax ba faatu ta tuba lahum ñu ni day taxé ñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma'ab, ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooku delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk biy bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi su biy ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa biye fa abawaahu yuhawidaanihi, lan la ngis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi. Na ngeen jàng adis boobi tabarakaalla. Yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam kazalika nii nag arsalnaaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsalnaaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Qad xalat jiitu woon nag min qabliha lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne qad xalat weyoon na min qabliha lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin soo ko déggee arsalnaaka fi ummatin xad xale di yoon ne min qabliha lu ko jiitu umamun aw xeet, te waxut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ak yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar, ba demee ci téere yi mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulli shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp. Arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki na yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war, ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla, luwaay lank-lank, luwaay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñu nekkee, dox bi ñuy dox, bëti ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musóoroog ñi musóorowut ñoo ci yem ceeb. Ñi sollu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mu ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmaani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu nun gogu man nga ko wërale sa adunaas yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap ñepp nekk ci biir waye bo bindé ar-rahim arafi ci mujju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu ñepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam taasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len ci nak beru len da gis ne san ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ne san xaf len bañu son mu ne nak islaw hal yawma bima kuntum takfurun dug len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla ne nak قل وحل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدو الموام من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدو الموام ربي مو اسم برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير toll ni ngi ko jëfëndiko ci ilahi moy sama yalla ba defal alquran rabbi ni

والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو ت باركل سوني ليغي دم سيتنا نيو سي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي ادي ما جوتي وقتو وي دي كون نيو يين تي صار بوبو دي آل عمران با تي آيا تيمر اك نيار فوك اك جوروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي واخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katun borom bi tabaraku taala ci aya temer ak fan wer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladina amanu ay yeen ni gem abu wote la suni ya ayyul ladina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyul ladina amanu wona len ci ya ayyul ladina amanu ci alquran karim ci jurum ñett fukki barap ak jurum ñett yo xamni ya ayyul ladina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyul ladina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyul ladina kafaru la ta'tziru alyawma ya ayyul ladina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyul ladina amanu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré ya ayyul ladina amanu ay yeen ñi gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yaq dërëm bobu muy riba mu ne bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulandé diko fulandé fulane moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci lim yor bu upp li ngi ko jox yow lam la tégal riba la manam ciép mu jox la kilo ciép nga jox ko yow kilo ak liver liver bi ngi ko tegal riba la ceeb yep nak ben xet la nak nonu lolou ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñett dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñett riba ak mu ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett way yuruma nga ne ko kon bu wer wi dee nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñett dërëm wer de mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñett dërëm so de sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy akkan mu nekk adhafan mudha'afa kon li gëna wër moy yalla tabaraku taala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg suñu mbokk yi jigen yi ñu war ca bayyi xel moy boy lal ab sey dërëmu riba nekk ca pour nga jubali ñaar ñi sey dafa jëfé lool

yan yar nga di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne li nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko tere top sa bakkan taxon nga necca tabarakallah top shaytan taxon nga necca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara ngi ni tabarakallah li bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalon ila ni amanna bihi gem nañu alquran legui day gem nañ yalla waaw amanna bihi gem nañ legui biñu gisee mbugal mi dal jakarlo mom gem nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxe li dem ba alakhirah do indi gem nga xamne legui gem du fa jariñ ñak fa gëm ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno to def lenn amul ay jakka amul ay juma xaaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jariñati dara la yanfa'u gëm gogu du jariñ ndax bi nga gëmé dafa na am ci tay kon doon jëf yalla yi diglé ay yami tay jëm yom al khiyam comme lool nak amu fa mëno ko fa def ko kay legi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nakhlani ame at-tanawus jottaliku ngam nga jottaliku ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya dem na aduna ba nga xamni ñi ngi fi abu hayyan mune musila haluhum bi hali man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din كما يتناوله الآخر من قرب تفسير البحر المحيط جكيب جرم نار قتم نار تيمير الجرم ينفك أقنيت وقالوا إننا آمنا به قمن وأنا لهم التناوش لك لني من الجت لكو نغمغ من مكان بعيد تبارب بسري لأجي سوري نانيو bëgg yootu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan na nga ca adduna ñoom ña nga ca alaxira tàllal seen lox nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum tanawusu tanawusu bi maana attanawulu min makanin bari waxad kafaru bihi ti weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey yeddi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc waxad kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu li jitu tay wayaqsifuna bil ghaibi wayaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makanin ba'id nek nak ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fi al-umuri al-mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al-jannat nat la nga jëfuk yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxam gëm ñu ko won ويقصفون بالغيب نيسان نتكم منام ني واخ اي واخ نيورت من مكان بعيد نيكون فسري تي موي ادونا لن نيكون سوبي نيكي الاخر ادونا دا سوري من مكان بعيد بيغا نيكي ادونا الاخر دا سوري من مكان بعيد باغ نيكي الاخر دي يوتو نيو ايمان يالا نل وانا لهم التناوش من مكان بعيد biñ nekkee adduna te alaxira sori wa yaxsifuna bil ghaibi min makanin baid ñaari baid yooyu baid gele mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore baid guñ jigi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore fële ña nga fa bëgg a yóotu ngam fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori tabarakallah سورة سبع آية جرم فك أكنت وحي

0: fexé ma ci duggal wala nañ ko jéema dindi wala nañ ko def nangam yooye nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi leen jëri kéen la yadi tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëmi ci boppam it man yu néegu ku nangu wutub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaw bil ibaadi wa yahdi ila diinihi al xaq man yarjiu ila taatihi fayuwassiquhu lahu wa yuqaribu ilayhi rahmatan wa ikraama mu boobu yàlla y tànn ña ko war a gëm gëm gëm bëgg di tànn ña ko war a wéetal wéetal gëm bëgg te nekkoon neex ci biir ay jàmm mu teg leen ci biir ñu ci jubji ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yu muy dund bëgg ñu tuubit moo tax mu yónni ñu alayhi salatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ngi lay nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na nga leen nii nga mel baaxul lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxul mooy sunnaam si alayhi salatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxul moo tax tabarakallah suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënuñ ko gis seetu moom zahir si rek la mën a gis baatin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wama tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa ludut min baadi ma jaahum ginnaaw bu mu leen dikkalee alilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon mu tax wuute ga yàlla mi naa bayan baynahum dew rek wuute daal foo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla ko jëlee su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam wala mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye alyahud wa nasara ñoom it ya taxoon ñu wuute yàlla nee na bayan baynahum dew rek waaye walaw la kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ni si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ni da leen di atti ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war daje ëllëg ñu wax dajale mbindeef yëpp atte leen ne nag kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle loolu la ibnu kasir mu law la alkalimatu lsaalifa min allahi taala bi inzaali alibaadi ila yawmi almi'aad la ajjala lahum aluquba sharia muxtasar ibnu kasir jukki ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kasir nag dafa am muxtasaru ibnu kasir am ibnu kasir mooy téere bi ibnu kasir bind wax te lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy dam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kasir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kasir booba am sa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ca tabarakallah duñ ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca benn téere ba nga xam ne moom kenn tënk ko moo gën a yaatu tabarakallah yàlla neen wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba séetale nañ leen téere bi donloon nañ leen téere ba baqiyat ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sikk fàkk ci téere bi mulli am ci ak dengi dengi mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka taala bañ am jenn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am na yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursil kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yes yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yes yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am ni dal yenen xeer yi bum dal so xeer xali zalika fadaw wote leg ne jogal nga wote ci teureum lo xamne da fay leer nañ nga wolen ci waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ni nga jup ni ni la ko digale fa li ajli zalika tafarruq alladhi hadatha li alkitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanifiyya yow mi len di wo kon mu ngi ci kuy wo ci ci ñup da nga ci jitu ni lay wo fa takim way degg mu ne ko kama amusta mo tax nako hud waxe sura wax ko yenen sa wax ko yenen sa wax ko alayhi salatu wassalam da ne shaybatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlo na ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni ñu ko diggal jafé way bi djubal ni ma la ko digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa ma tegge ko ndax bo xasseene da ngay wote da ngay daaji tegg beutu kon kat yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambile kon nak bo len sey wo bu la fekke njub ñu and ka yow da len di yom waye soolen cey wo te fekk nañu bëgg ñu ne ko mimi ñu ko su ma la ku ñëwé jël ay bagage mu ñu loolu la sahib waxon mu ne nit ñi wala umdu an ukhalifakum ma ngi leen di woote bugguma wuute gi leen di leen digal lo xamne duma ca nek yalla ma ñëw ci xali balik ngir bañ sa xel yi taqaliko fadu dugal nga def daw wastaqim nga jub kama umirta ni la ko digal ولا تتبع بلطقنا اهواءهم سين بانيخي تطلع القران نمو تير باي تطلع القران نم جيل دفل لنن لو خمنا سوسيتي بي مو جاي ووتي ولا اي خلاص دي تي ووتي ولا مودرن كاسو دي تي ووتي ولا لنن دي تي ووتي من لول يو نمن جيل نك بول كو توب القران دو خيل islam du xewi wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xewi boko laaje jang kati lakki jamono je alquran di wacc français yi ñu ram lak soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi ci ñom gaay yi di def ngir journal di ci waxtaan ak di ci yéé ñu indi len français bobé indi len ko fi mo may tour dañu ñu gis ne amna ay baax yoy wala sax yu bari bari bari lak yoy bokku tak lak tay bi amma alquranul karim ba muy wacc ba tay lughatul arabiyya rombugul alquran allahu akbar alughatul arabiyya waxagul lu melni alquran wala muñu genn alquran lak yi nga xamni mom lay lak te ba macce ba legi lolu kon teeyinam du teeray muy xel ni ne mam ñak ñu nan moko teel waye nak lolu du ci am kon nak فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع تبلطف اهواءهم سلمانا سوره الشورى اي فك الجرو وقلنا امنت جمنا بما انزل الله تليب يالله واتي من كتاب من تكير نيب تير بو يالله تبارك وتعالى واتي من ينت بي نيل جمناكو يعني الايمان بجميع الكتب السماويه لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جت بن علي قتل كيل أجيرني الفقهاء إنيا ولا أتنيت وقلنا آمنت جمنا بما أنزل الله تليب لي الله واتي من كتاب تبتير بيت كير بوخن بي يا الله تبارك وتعالى واتي نفر من كير بو بي جمناكو جمنا كير لك تكوين لني حناكو manam alquran gemna ko nak amna ko dede alquran gemna ko nak amna ko gemna ko nak manna ko dede
1: ci nga xamé né gëm nga alquran moy ñu muy téy dañ la dul fet nga diko def ñu diglé duñu fet ñakoy def ci fekk ñu la jëf loolu moy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digal nañ ma it li a'dala baynakum li a'jila baynakum ma yemale seen digënté ma mandu seen digënté ibn jazim ne العدل في الأحكام إذا تقاسموا إليه التسليم لعلم تنزيل كلامك ذكر ينتهي قد فك الجرم ينتهي من أمان رسل ديجنتي لأعدل بينكم نخ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati quranul karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makk, bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makk am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makk mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriic. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir soxal alwahdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islaam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk yi mooy alyahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñi ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ci jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare, rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bayna alqabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum surat al-baqara wa al imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim surat al-baqara ak al imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggon nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen foore ñu dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cell dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yuntu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotaniku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay jurom te falayam moy ka ha ya ain sad wala ha mim ain sin qaf yoy mom moy li yalla itambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momom auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengirengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunuti bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacc alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamni ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata don japp loola dong mo doonun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong lay ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bing ko gisee waj li wax manam pour wolen ni am nga sens lo gison lu dut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تقسيما لشانه دان كو بانتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنا ولي لغي نزل عليك الكتاب لغي من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيوم يدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيونو لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيجي والله يالا عزيز كو تدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu def bana pine ma def te ken munu ci dara daf du doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arhami ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko neex ku ko neex mu war la xessal fofu lay amé ku ko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexé motax ku ñew ci aduna ci sa bo défé lo xamné day sappi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko défé mu tuddé wat ko nim ko ubbé won moy la ilaha illa huwa بني يالا امول كول كوكو لا اله الا هو يالا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tamule ni ni nga koy defe ليك ليك nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye ليك ليك mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day fet bimu de ko def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambule ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beure tere sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retire defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que du nga retire dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ayyo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ayyo yu nak umul kitab ñoy ndey tere bi ayyo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek bi xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatud dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayatil halal wal haram hunna aslul kitabi wa asasu baad yoyu nga xamne ay yoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek jadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mingi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ay yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al an al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat ak muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka wa ta'ala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif lam mim ak ha mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka wa ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umurun mustabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul, haram naag haramut, ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna ayoy nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réeri ku nekk yaa gën a tuutile. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ am ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñoo ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zayqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wér gu bëlëg telag nekku ca, nuy def ñoom fayattabicuuna, dañuy topp ma tashaabaha minhu, la niroo ci alquran. luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa a tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. yàlla nee na ku sa xol jeng, au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga ne ca doyloo ko, da nga fiy bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say aj makka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yii nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na yu baax. waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiq yi, ne ko ñu ñooy nafiq yi. waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. am na ci biir adduna it mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaabaha minhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki, wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay takki illa Allah kul li Allah fofu tam so jange wama ya'lamu du kham ta'wiluhu lam takki illa Allah kul li Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiqun fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiqun fil ilmi ñoomit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude وما يعلم خمل تأويله لن لا يودتك إلا الله كل ديالا فوف ماي واخ تاخو كاي والراسقون في العلم نيجي دي خم خم نيوم خامني كان موي يالا خامني نياخ غي خام دي لن واني دار خامني خام غي دي لونيو خاملو ньоني يقولون نيوم دنج نان رك ني دي آمنا گم نن بيي تي ييغا خامني مو نيو آمنا گم نن بيي تي الف لام ميم آمنا گم نن بيي تي حاميم amana gem nañ bi ni ci taha baani ñoom gem nañ ko kulun baani ñu mëna tekkek yiñ mënta tekk yépp min indi rabbina mo nga joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baani nga xam limi tekk min indi rabbina baani nga xam limi tekk min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñen sakke binal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yes parce que carcasse kesse mën ta dem ci yes fokk auto bi li la ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes do ramal dem ci yes xel tamit nit ki dudde tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ayo yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci ñi nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim sayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabiha tam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga de ko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al-wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

عبادي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين لول موي نياري سارتي صدقوا بالقرآن واستسلموا لحكم الله وأمره وانقادوا لطاعته الذين آمنوا موي نيغم بآياتنا وكانوا نيار با ني نك مسلمين امتو نك تلا يالله سانتاني اك دي باي اي تيرم نيار يي موي تخ بو يالله ن يا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي nga meuna jog faxas sumbu bu dugg ci seen bir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yeen ñepp ñi yoron ñaar melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñep andalen udkhulul jannat mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge tagge ko bo nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne kenn ku nek fexé ba bala aw kayita mu ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al jannata dug len al janna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna dugulen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñulen cey xewal tuhbaruna ñulen cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si sey jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeukeur jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top yeddes ci walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yegal ci jeefi jeukeureum ñu duggu aljanna waye su fekke nekul ci benn gor goru nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljanna yutafu alayhim dañi bagante ci ñom tafa dañu ko dan tekke wër ñi wër ci ñom ibrahim saxo rahmatullahi alayhi muné nit man na yor ay kaas di la wër do ca naan neena nit man na yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi so mu yob ko do naan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed lepp kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la dégg won ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mune waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wu akwab ak ay kop mufassirun neñ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda jangalen ayja ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير اي داغ نونو دا ناني باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره

وكذلك ينبغي ان يكون الانسان مع من يريد ان يتعلم منه وا مفسر النني ني موسى وخي سيرن بي كيف كو دم سيرن سيرن ني نغا ورا وقتان اك موم سوفكي خام خام بغي نغا بغي سي موم وقتان و تجينو لا تي ام تجين سي سكانم سيرن دينا تخ مو يين لا خام خام جانال لا خام خام بامبال قالال قال له موسى موسى دك نكو هل اتبعك ndax señna la top ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamales na la ko rusdan te mu nek jup tabarakallah ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yaw day nango na la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra mun limay dunde limay dunde man amuna ko monoko muñ wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lol jaxal na ma ndax lu nek gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan bu ñu wax musa worna ko ni muy dundé mom mënu ko ndax keur sëriñ ñaaré yéy leen nga dem fa xol sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mo am yaram nga japp ne limuy añé lu neex la buñ la woxé ci añ wa kër gi nga ni añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqar do ci mëna añ keur sëriñ ñaaré leen leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gën gul bo ñu nitu aduna nga fa sey bagage sol sey dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tor dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ben ci kër sey ci ño xamni fu nek ku len fa yoni won buñu fa demé dañuy dem né dama fekk muy nalaw lool rek lañu la di wax dara ñibisi waye tok fa di xaar wala ñu yéeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégé loola mom amna ño xamni buñu nekké gan ci kër gi duñu ko ma Musa waxna ki lim beug Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamul lan la nokoy muñ limay def ci xamul lan la nokoy muñ ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dekk limay def yang koy nat ci minni ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demini ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel tegumako ci bëgg bëgg tegumako ci nakale ah qala musa le ko degg na li nga wax lepp sata ju di ni da nga ma fekk insha allah su neexé yalla sabiran may muñ ko wala ahsin lak amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jenen wax ngok sata ju di ni insha allah sabiran da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam janena kun katiman lidurr wal buksa tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim dagay muñ dagay muñ munako satajidu insha allah sabira dana muñ munako waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon ndax fa in ittaba'tani wa ma tafa fala tas'alni bul malaj an shay'in tidara hatta uhdisa laka min dhikra ludul mal ta waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala depart mok se mok talibem bobu mom serign bi kana dañuy yemale fofu tafsir bi inshallah di len jox dajje suba ci waxtu yi ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu delu sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi ngeen di deglu ci radio dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah xam ngeen ñi ngi won ci suratu al-kahf ñewon ba am ci juroom ben fukki aya wala juroom ñaar fukki aya fi nga xam ne fi la Musa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bi ñuy wax Khadir

ak ni ñu bañé gëm li nga xamné moy dékki ak tasaro bi ñi tasaro ëlëk té ci qissa Daoud alayhi salam diko dalalé xelum yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñew nak biñu tuddel lenn ci tektal yi woné né dékki amna ak léralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak Sulayman doomu Daoud matale ko qissa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu Sad ay ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindunu li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf wama baynahuma ak li nek ci digeunte asman ak suuf baatila ci kesse kesse rek binduma asman ak suuf rek te dara taxut waaw yalla mu ni bindul asman bindu suuf te dara taxut asman da am lutax mu bind ko suuf da am lutax mu bind ko li ne ci digeunte asman ak suuf da am lutax mu bind ko té li nek ci digënté asman ak suuf ci la nit bok ci la jaww ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem nik yoy zalika nak ñort lolu zalika yaakar joju zalika men gogu zannul ladina kafaru mo ñortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp keur so sampe keur tabal kala nek ca so retraité top sa keur genn sa pliane di jind ay journaux di lire bo faato ñu saraxal tar ni ilal jannati yalla mu ne lool ñu bare bare yaakar ni lool rek motax ñu bind leen motax nit ñi amu ñu problème yoy tabarakallah ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل تسكر قرومبغل تا غورغي شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه من كوك فويل كوك واو للذين كفروا نيل ني ودي من النار تي سوارا يال ني يالا موسل تي سوارا يالا من ام نجعل نخ دانيو ديفنا دانيي ديف الذين امنوا نيغم وعملوا الصالحات تيدف لو باخ ناخ داني لن دي جابي كال مفسدين نياخ كان في الارض تي سوف مانام بو فكيه ني دانيو بند ادنا باطلان كون كي ديف لو باخ اك كي ياك نوي يم يالا مون ناخ ياكار نين كي ديف لو باخ اك كي ديفو لو باخ ني يم ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات kal mufsidina fil ardi ni gem yalla tay def lu bax ndax da ñemak ñi yaq ci kaw suuf dede bo amone ben societe wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus du ñem añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc ci mu taxaw la lol ki ci def so ñew du ñu ñew nga du ñem añ mo taxil yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ki xey ngir bopam du yem añ nako nonu yit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla ter nako terewuko ak ki yonam ni ko ci lol du yem añ waaw yi nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci werde ya ma nga ci yede ma ni ko yoy ma nga ci jakkay du yem ak nga xamne ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolou ndax man na mel non am naj'al al-muttaqin kal-fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacciori waaw nga xamne legi ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax nonu dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu bax dana xamne xalaat yi jibul al-muttaqun ak fujjar munu ñoy yam allazina amanu wa 'amilu salihati ak mufsiduna mënu ñoyam motax ndaw si wo dossier bu jot te fatte yaatu it bu ko te ki sallu ni ñap ci kawam mënu ñoyam

0: ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét dañ nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëlé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal sar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xaméwul élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté dañ wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sa tuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ lañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kemta no rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunitam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar ga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defé al kawn ak kiyam tan yak yoyu yonante bu ma sa yoni na la demal ci nit ñu bi yonante mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñëwé fekk ak mus yep nek ben dëkk lolu ci mandar ga ci kiyam tan yi yalla yi di wone ne yonante bi salawatu alayhi alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma ci yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa na ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lut nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sa bi waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragneliko wala xajjeliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dal ci ñew inshallah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day woné maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al-layl wa an-nahar di am so si di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layli denañ ci ñew inshallah ñentelu tambu bi sar bi andi lenn ci liñ de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet di jikko sar bi dal ci soñ bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wayju ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doon jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sal bi waxtane mashayid yawmal khiyama dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yef jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci ma sa def lu ne lum tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabbi da di ci lolu nga xamni moy allah tere nimane am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi wasalamu alayhi da di waxit ni nga xamni non la mushriko li waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëggé ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañiku yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رساله سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimensions yo xamni sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhira rek la sourate isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala surat al-isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla nepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay goné ndaysan bu ñuy nawétan gañé fouré ñu gañé la nga fouré bobu du am sens da ngay jéki ba gañé bo dé fouré wayé ñu gañé la mo nopp ngay fouré lool du fouré yalla bi ne subhana muy teggil wowo sar yi ko tambale am na sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jëk jëk rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi da xawal jëk jëk magat ñu ub say way ku fi da xawax jëk jëk magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci togn kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci bi lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba mo di kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam baati bi 'abdihi day tektal ne yunusi bi sallallahu alayhi wasallam rañane ji duk jeewantuko dede yaqasatan la nelawut gemyentuut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla taqal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won nesan bu mi door jigo ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمين انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر تروا نيخوني تين المؤندي تروا خم تكيم بي تروي رك لمنا نخ تكي بي كندو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كندو تل عندك مم تتك بملي فسوان ورن خيوين كندو تكو وار تتك بملي لم جلون مو جلي كندو تكو جليوات منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تور ما لي تود موي nga nek tay al abd ni jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ni ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytan mo mete da nga dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safour ga nga nek ko safouram waaw men ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señ ci terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daj min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daj min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakki ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay Madina jakkay Baytul Maqdis jakkay Makka jeug Madina da ko sori waye jeug al jeug Baytul Maqdis gën ko sori ñu al Aqsa jakkay jeug gëna sori wala jakkay ju sori jakk jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu deb becc soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yoonte ay alim sallallahu alaihi wasallam discours ya dadi yeug asaman ligënt leen ligënti delu ci waat te kat beutsetu gaway bi nak suñu benn professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digënté li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu jogé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war dox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab escap mu gëna wagniku waye bo yoron du gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni fek ties mom benen affaire mune nak bo wéso waru kay ni war yépp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay yi war yépp mu ne boko tégué fi da lay daal ñëram tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylan xamdi alati masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu hissiya ci meññit ci ay dakh nakh biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla li ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentan yi min ayatina ci suñu kentan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa sallam jisu ci yalla ñu ndax li ñu rewo min ayatina ulama yi jinnam ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sharawi mu ne su fekkon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkon gisu ko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won ku ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu nek na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi gis ak montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukon absar ba tu la tu jukon absar du tek ci ni yalla deesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tu jukon absar deesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañu ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yedd te wil ko indi ko feneen bañ duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wër wër le tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du dox mukk ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamni lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam ba lutax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki may nekk li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو فكف الأنبياء ورسل مولم كوتي خمنتي نيوم يانغوان تي نسيون سني برام يدجل لن كأنه كنك اندي سرافور ينجلقي نوح جوك تخاو ديسكور وان كنكو من دي دعو تخاو من ليلا ونهارا فلم يزدهم دواهية إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في أذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم وخا وخ بديسكور بجيح من وسلام صلوات الله السلام عليه دقلو كنن كوكيه مدقلو كنن كوكيه مدقلو كنن بن يوم يبن واج تبارك الله يالا نين ديسكور يب دي نين كو وايا قارمو اندي لين ديسكور موسى عليه السلام نين خامن موب القران دانيو جيجي تي دبو دي برام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام ميسيون اك جوكلو يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم ني رولال لول موي علاي رانان جي جاري بيت المقدس ناك كو جيم سي يالا جوغي في ديم با تامبا دور جوغي تامبا نا ووتي اسمان تي اسمان في نيك ني مانون دا ديغا جوغي في نغا جوغي ريك اسمان وايي ديم با تامبا نك دور فا جوغي نا ووتي اسمان موي ليغا خامني موي ديسكور يي لا دون جيلي ال بيت المقدس بولي ييب تبارك الله جولي فا نانكوي واخه نكو سنة دي واخه اك يونتي عليه الصلاه والسلام يالا كون دادي دغنا تي دوكيمان ديغا خامني موم لا موسى عليه السلام بريزانتي صلى الله عليه وسلم دوكي ما بوب ام صلو لال يالا نيتلي سي بنو اسرائيل لن سي سيني مير اك سيني جار جار دورنا دو نييو اندي القران الكريم نيتلي كو صلى الله عليه وسلم وان كو موم تاميت سين نياري ميسيون يي بي ميسيون بلي جيخي اك بي تامبلي موتاخ القران ني والتين والزيتون ني نواو من وطور سينين ينواو من وهذا البلد الامين ينواو من لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم والتين والزيتون ابرب لبو خامني بي داي واخني يوني ونا موسى مو لغي لم لغي ولا يوني ونا عيسى مو لغي لم لغي وطور سينين يوني ونا موسى مو لغي لم لغي وهذا البلد الامين يوني ونا محمد مو لغي لم لغي بامكو يوني نك مو فك لا عيسى موسى ديف ليك دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملنا ني مكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام ندخ بن كو نك لي رك داي دا تنك ديسكور يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله يالا نين تي سوره اسراء ايه 2 واتينا جخون نانيو موسى نجامي الكتاب تيربا بانيكو جوخي تيربا دي تورات وجعلناه ندى تيربا هدى منجب لبني اسرائيل تبنو اسرائيل جب موم تيربا هداية لبني اسرائيل يخرجهم بواسطة الكتاب من ذلك
1: فاسرقوا بأيديكم إلى تألك بن نيار البيت bo joxe baxna waye bo jele yef jambour man nga ca de moy dougal sa loxo ci tawluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay de ngey kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako
2: assalamu alaykum
1: manako wala turqo bi ay deekum ila tawluka wa alaykum assalam wa rahmatullah xassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha laqta yalla yuhibbu al muhsinin ko bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yëm lepp lu way di def te bañu lu ko netti lolé ñu ko japp lu rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara فإن لم تكن تراه فإنه يراك لولي نتو دي تصوف موي دا لاي رافتال با ليپ لوي داف نا باي سي كان سوني بروم تبارك وتعالى ني سي باي خيك شيخ ولا في بالك دي من نيت ما جولي رك واي سي احسان رافتال جوليم ياق مانام سو داف نين سي ركاي مات سي فقه سي جولي باي مات واي سي الاحسان من غا جيس رك جيس بن واي دا نا سي كي مو نيا سي كي rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamualeykum xol fi dana wax xanaa ki lagos bi rek lan yow lu sëgan ci lagos si jàmm loolu ci jàkk daf ca doy wax lool waaw moo tax wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin nga rafetal ba mel ni yàlla nga lay gis subhanahu wa taala moo tax ñu baax ñi daan ci góorgóorlu lool ci rafetal yàlla ñëw ci aj màkka yàlla ñu ko fa yàlla ñu ko defal waatimmo te na ngeen matal alxajj aj ah lillahi ngir yàlla wala umrata na ngeen matal umra gi it lillahi ngir yàlla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ugba gu mat waaye ñaar yépp lillahi ngir yàlla waaw ndax daa am ñuy aj te aji ngir yàlla ndax daa am ñuy umra te umra wuñ ngir yàlla nit dina jógi fii aji dem ba dikk te yàlla te ko ñàkk fi paas ñàkk fi temps ñu piqué lef la ma sonn wallaay ndeysaan nga buuxante ma sonn ñu am jaro nit dina umra ji ngi te yàlla taxu jëndi marchandise rek ñëw jaay waatimal xajja wala umra waaye nag lillah moo tax Cheikh al Islam Haji Ibrahim Niass na ko yàlla yokk leer dafa ànd ak gaa ñuy aji ñuy dox bu ñëwee ci dëkk seen jànq buy for ganaar gu dee mu for ca yetti ganaar yu dee jëmee ca kër ga mu ne dem leen ñu dab ko ne ko xanaa xamu leen ni midd daa xaram xale ba ne ah kay def foo jëmee lii mu ne sama maam ma ko yónni lu leen ko dee mu ne reer ah da ngeen lekk mëdd mu ne waa xama nu turra xayra baaxin wala aadin fala isma ali Cheikh Islam nee na ne indi leen seen i paas ñor aji màkk mu ne indi leen seen i paas ñu boole paas yëpp jox ko daal ñu bisi waaw aji waru leen di aji màkk di seetaan kuy lekk mëdd aji waru la ey waay waa Sénégal doon def noonu ay déedéet day la waar ne aj waru leen
3: elaxtiyaa
1: wane fa in oxsirtum buñ leen gàllankooree cig aj ba mënul leen a def aj gi lépp su boobaa fa mastay sara na ngeen rey la jàppandi minal xëdi ci xëdi yu maanaam dangaa dem ba ca yoon wa di aji war ma ci la aj gi yépp waaye feebar dal la wala gàllankoor dal la bu munoo dem da ngay xëdi yu fa mastay sara minal xëdi saa bay daloon na leen ca fatxu màkk ñëw nàbb seen i xëdi yu bay jub màkk waa xoole fi kar leen du ngeen fi dugg lu dul déwén mbaa lu dul déwén njëg ñu siyente wañeeku yunit bi ne nañu lay fi suñu xëdi yu saa bay ne ko rey lañ defut rey lañ defut il faut àgg ñu tim ah da ngeen wedd yàlla ñu ne ko yidduwuñ ko waaye dañuy rek dañuy dem aji rek Omar ñëw ne yonti waayo kanaa ñu nekkuñ ci dëgg mu ne ko balaa ñoo ne ci dëgg de mu ne waaw léegi nag fa fii ma naxaasa pourquoi ñuy tappe mu ne ko Omar tappetuñu ragalu ñu sama borom bu wëddig la nañ yem fii saaba yu ku ne dem toog fële fas te say moustache yoon ci baale salaa salaam moom tam toog ndey sàn def nii bu mu salamata wala kenn ci jigéen ñi da ko ne yow mi yàlla yónni kaay mu ñëw mu ne ko dugal ci barkelit ma gis la maam ak yow rey ñëw tabarkàlla jigéen ju baax la mu di ko mu ne ko ñi ñëw rek lan gëm waaye fi nga ko jaar tey bu sotti xam nga nooy def mu ne ko ah nu may def mu ne ko kaay ma wat la soo génnee bu leen wax dara génn la dagay sam xëdi yéen tam ne ko watal soo nga si wat ko mu jënd rek soo nga mu xarab saa bay ku nekk soo nga sam xarab daal di soo nga sawaay ne ko wat ma waaw mu ne ko yéen la ñoom yow rek la ñuy toppandoo ba tafle sax ñu tafli waaw Abdoulaye Ibn Momar daal na jógee Makka daal na jógee Madina jëm Makka fu yonent bi masa yenn bu fa àggee dana fa yenn nahro yunt garab bu ma sa dag yar pour dak gelema bu fa agere na fa dag yar mom tam pour dak gelema nahro yunt wi ali sallallahu alaihi wasallam fu yunt bi ma sa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal lakoy defe bu ba muy ag nahro yunt wi ali sallallahu alaihi wasallam sahabay amna ko ci ma sa jinn xal beug lek xal mu ag mu ni wayo yunt mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak le mu wote ak yunt bi na atna ko xar fekk daw ko xar cetetetet ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek saabe lay ko tapando wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yablugha lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba balak bañ koy ray li fek ag bu ci bam rendi bu matu su tagge da nga ret nak ah watul mala jëm fa kan minkum kun nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rati ci bopam ba wat te watu jitu fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu te watu jitu da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qar aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben loolu moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulut nak faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren nga umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappand ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu daju kesse qiran moy bolé ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yépp kenn ku la da am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aj umra wala nga né fasna yéné aj qiran wala nga né fasna yéné aj ifrad képp koy aji commission yi lég lég ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak radio fa siyam day wor salatati ayamin ñet fan fil hajj ta sali ajja wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekk mak ñu dekk mak lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lam yal nak cey ak bari ja quran واتقوا الله على الذي يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولا دي الحج اج اشهر اي وير دوم لا معلومات يي خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تامل لي فيكيرو wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko faman farada kul khas farada ci bakkom fi hin ci wer yoy al hajj aj manam yaangi ni deele nga sa pass fas nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difa wut asnaw sa xel du nek ci difa dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala wala fusuqa de defar sa jukku fi gaaw wala jidala wala nga xam bul dem makka difa werante nit ba sa ndimi jog fil haji ci kaj sama kon xaar islam di wax ne bala aj di ñu ngay defar sa bop fexema mo fa deme bul fa dox ay tank taxal dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tank taxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamone nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le maghfuridin nga duggal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu tak yit kiyam nga ne domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis mo tax melna ak kubar da ajub makka yalla nako gis nga ajub rangi 7 personnes lay nangul aj nyaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew nañ yalla nako 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi al hajj wa ma taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu ba xam mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu ba ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi al-hajj wa tazawwaju bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayr az-zadi li gën ci yobul nak at-taqwa moy di rabb yalla koy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek bu dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak rabb yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rabb yalla bo nga ñew indale ko fi baña melni ak makkam mos waji makk bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makk ba na ko ñew di japp janax aji makk ba na ko ñew di japp janax dem aji ndaysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makk alaji la alaji mos mune so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndaysan and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dem na na janax ñu ziaré ji fi mos tol ni saway sol sal kopatem ak naqlu jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar di ziar mu len xéso wutiko ñom ñay ñu dakk ba mu sene ba janax na ci ra ci faam dal ni gay lu bari loxon mus dem na ko changer wutiko ci li sa wut musé waye ci aji ah jogu makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolu ken du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war la sat wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah ليس عليكم نكل تيين جناح بكار أن تبتخوا جن سكو فدل ورسك من ربكم سين برو سنجينا دم أجنجير يالا بنك جسل جاي جن جن لكو نيو جاي يالا نلو دغن باين جاي تخلا جوك دغن أجي بنك في جن مرت نيس نيو عمر بنك في جن مرت نيس نيو دغن وائي بلتخي جوك أمو دار لولي وخفي ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اجا فاذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتم يالا سين باتكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نجين بو بجا فوفي واو لغي مولن تودي حمص حمص واذكروه نجين فاتلكو كوم مام يالا كما هداكم نملن جوبلي تي اجماك جي با نين دافكو وإن كنتم دونك دا نين نك من قبله لو جيتو مولن تي جوبلي ala min dhalina bokk ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarkalla suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñey jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñey bebe bu ñe ko xoray dawu jaar ci gaay jaar dañ wax nak ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñinga xamni yeen ay baado la ngeen jaar te yalla ma loolu lañ ñu ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas di lañ jaar fi ñi jaar wastaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yarma la yalla nañ jeegal te yaram ñu fa iza qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fadhkurullaha ngayen fateliko yalla kadhikrikum ngayen di fateliko abaakum seni bay fadhkurullaha ngayen bakke yalla kadhikrikum ngayen di bakke abaakum seni bay aw ashad dhikra wala ngayen bakko ko bakku gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bak seni bay ko na man sama baye diw dal yek wax sa bay wala ci ciop keneen yek ki doon seen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy dug mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc ci kene yi yalla mëna lool ñu ngeen di bak seen baye nak man mi ngeen wara bak parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seen baye kon fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashad zikra wallahi nisa wa min an-nas non la de famina nas amna ci nit ñi man yaqul ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yal na ñu may fi dunya ci aduna ci tek yi lay wax rabbana yasni borom atina yal na ñu may fi dunya ci aduna yal na aduna neex yi lay wax ñaanam yep moy yal na aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan ngir alakhir aduna rek yalla na am auto bu rafet lu lay wax yalla na am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek nga gis ku julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki junni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma nga lay gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna lima tax ñew nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sét sét sét sét sét ñu ci ko xol ñaat rek mu jog dem bal ta xalé jar ci bidi ko ma droit sa ko ngay dem ci ministre bu jox manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi angal yalla ojaas allahu akbar ah esplat bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorale ko sama digënté ak mom ni nga soorale penk ak saw yalla ma ngi lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yu wéx yalla ma ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sa duguy blaas bu sa duguy ndax ma tawu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeeram ya mom bis penc yow do nga lay jamm na gay sama ginaaw yow do nga lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamm da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla boma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xam da fay di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fuko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yatim muko diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaas ñu lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri way yaq ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne cheet kon waji mo mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amakul kat fi al-akhir ka al-akhir min qalaqin ci ben cir te mo ñaan allah rek motax mo ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla na nga jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga dem na fa lay yem mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla nañu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna ci rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yal na nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yal na duggal aljanna yef parce que nit meuna duggal aljanna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yal na ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do war dem aljanna motax yal na duggal aljanna bi de yal mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari keur fa nek da dugg jege yalla lañ fa dugg wulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakkelen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkelal yalla ci fani tabaskiya bakkelal yalla ci fani koretiya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski ñewé

0: 莱斯马阿里，我们在阿吉拉法莱斯马阿里，这是我们去把卡尔米尔，亚拉的菲亚特勒的巴尔卡勒，我也看，因他们开亚普隆吉纳米，阿罗查姆，有呢，你把，这得把该曼啊，德拉马蒂西阿菲里，格拉文库特格拉乌，芬克尔库姆瑞。Yalla numu fajj rek mu fajj tabarakal gis ngeen fi de at ye yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy worando di worendo dama skendo yalla sax ba fi muskil li baxul rek moy baxli wulen yeen yeen yappay ngena lu baxul fala ismaali legi dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy وتقول لا كنكر على الله وعلموا ان خمن انكم ينيب تشرون اليه دا لن دجال بس جمل ان تكنام جن تخوف الله اكبر ينيب دا ني مسا دجال تكنام سني بام تبارك وتعالى غا ياغي دم نك كين بار كين يال نني ياخا دم يال نني ياخا دم واي غا ياغي دم دي ودمون في يوف ني تاي بو في كل كل يوسول دا فك جال بو بس yaakar na ko walay ndess yalla nay yaax dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna ويشهد الله ويشهد له يلا دوات يلا على ما في قلبه لك خلق يلا نجيس لك خلق وهو تمامكت على ذو القصام مو جنة دقر تعد ورسير يلا مم ليلا جنة بانش جاوم بي دككو تفهم تولو دي دس دسكوري يا خمني بجوا خير نجد آه ما شاء الله واجاك يلا من واجوجو waysa ta walla budu moyo dem saade tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq suuf bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlikal harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soussi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax na ni yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lab lay neena buñu waxe rek nga contant way ñu gëna say say til tabarakal na fiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasada bugut ak yaq
1: teew xamulo ba am da nga fi am ñaari at wala ñettal waye ci wuda gadon la calculo l'an 2017 war nga am nangam nakte ak ñi nga tolli am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo dole bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaire waji na chiffre d'affaire yoy muy calculer nak motax mu ne ma azunnu anta bi hadhi li yaakaru ma mu jeex muy ben ñaaral bu mu ne wa ma azunnu sa'ata yaakaru ma ne bis penc qa'imatan lay taxaw la mune bis penc dal du am adun du tukki ndax bari gum bari alal xam nga adun du tukki ndax bari gum bari alal leg leg dama dama def ko leg leg ngir ko xamni ki ni muy doxale lolo lay wax ni waji gumul na adun du tukki waye du wax juñu wax ni rek dañ way ñu na ah adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poste lekk ko koku gumul na adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayum xiyamati tayum xiyam dollar du faam xefa du faam butut du fa am ugué du fa am légui so waji lekki fi 500 000 nit wara dem yom xiyam mut fa 500 000 fay ko bu baba te ko mo musma tekki ben rob ñi rob waji defala ko ay sek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko légui am nga fi nangam dal di koy fat lool dugul ko ci bir muy yom xiyam ki xefa du fa am ugué du fa am dollar du fa am kon nak ki jeul yeuf jangal def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis

salé né ku deugula nopi muné ko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xalé ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xélam matna ak njubam mat ñu bëkk tud nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl mang lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul walid ne ko wax legui nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di ndege mari djegi di euleug bima waxtani man abu jahl nan deggi ti mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla gi may wax lata ak sama yalla gi may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax gi nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yalla hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe banne xam def ko yalla lu ko banne xam dik ci rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq غير جاهل بي على علم موم بيمي ودي يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم خمنكو تي كانوم لا غامي ادنا وي جور لي تي موم مو يارك با نيم تول مو واخ واخام جوري جيم واخ موم ابو لهب من لام ابو جهل من لامي باج دال موي ايلك جانخي ديكو ريتان نانكو داغا توب يتيما ابي طالب من اجلي كسرا ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñuy jëfé bobo gënde xam xam xol ñu bole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari bole ni xam xam wa sahibul ilm gis nga ni ci fatiha bañu wax غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم امن خم خم ده دنجو جيفوت سوره الجاثيه ايه 2 فك اك نيت يالا نين وختم موت على سمعه تي نبام بي يالا ريرل ابو جهل bole ko xam xamam ba waxatama daf ci tek mu tej ala sam'i ci ay noppam ba noppi abu jahl dotul deg su noppi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow